Za kraj ovog sata, u minut do četiri, provozali su nas Džala, Buba i Jelena, stvar se zove Blaka Blaka. Sledeći na našoj najjačoj playlisti, Saša Kovačević, Romeo. Uživajte.

Jovana Pajić, u minut do šest za kraj ovog sata slušamo Ivanu Pavković i Petra Mitića. Stvar se zove Doživotno. Dobar dan.

0: Većina u svojime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Bila je to Mahrina za kraj našeg današnjeg druženja. Bila je ovo S3 vožnja. Helena sa vama ovog popodneva. Ostanite uz S3. Slijedi još više trending hitova i naravno dobrog bita. Evo, sada nam slijedi Mija Borisavljević, Opala. Nakon nje Maja Berović. Uživajte. Uživajte.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dajte predošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Trending. I samo dobar hit. Radio.